na shea kasa fidie so ya enumere ya babeti enkomo eti bacho be bia obia se ka mu na wote se ye wufie na wa a fidian in free ha emma ufia be fo bi na da san se oba tin sem ye be bie nie ma bie ni so a kere wo na wo hu die kone ne eba mi wo mo e wo sunsumu abrabo na na komo be bre no na me nya me ni pa be di wo se me ni nya me ni pa hia mpuni mpuse di e wo sunsumu and we delve deep